sunida be wuta se ka otima sam tre wo mai ye be le ko moi ene be jo mai ke be sia ye etre e be je sengzi wa ha sa be fu mo ha wasi na ba se ne ri ene ba be ba